0: Sedengkeun Nyimas Kirana harita teh ngembang kadu. Henteu sangka lamun harita Nyimas Minanti dina kaayaan anu kapaksa tetela bisa ngagunakeun pestolna. Nyimas Minanti neutup antep ka Nyimas Kirana, telila terus nyarita.
1: Ih Kirana, henteu sangki Nyimas leceh diparengkeun tiasa ngagunakeun ieu sanjata api. Kumaha tuh aja dah orang teh Nyimas? Teu anti saacana mahnya urang teh kedah saenggalna ngantunkeun ieu tempat ce marki upami urang tetep aya di dieu mah matak bahaya ce. Abah bacarik kumaha kiat kene tati henteu?
0: Nyimas Kirana neuteup pinuh ku rasa salempang jeung karunya ka bacarik anu keur nangkuban bari sumengir nahan ka nyeri.
2: Urang cobian we paksakeun Nyimas.
0: Bacarik maga alias si konseling sumengir nahan ka nyeri. Maksakeun maneh rek hudang. Tapi hese beleke pisan sigana teh. Suku jeung awakna nya kitu deui leungeuna pangpangna mah geus teu bisa merean pikeun digerakeun.
2: Badan teu kuat. Abah teu bisa hudang anak ieu.
0: Bacarik maga alias si konceleng nyata geus leuleus pisan hese rek nangtung-nangtung acan.
1: Apa singkia tetu bah pami urang teh saenggalna ninggalkeun ieu tempat tangtos bakal bahaya bah marki pihak musuh bet karembes ka dieu keningan. Ya mugi apa singkiat atuh demi kasalametan diri urang sadayana.
0: Nyimas Minanti salempang kacida ku kaayaan Mbah Carik dina waktu harita.
1: Leres bah singkiat. Pami urang aya di dieu mangka kasalametan urang sadayana teh bakal kaancam bah.
0: Nyimas Kirana oge sarua melangna. Harita gancang leungeun Mbah Carik kenca jeung katuhuna pada nyekelan deui. Rek digandeng deui ka keduaan. Duka teuing kumaha? Bet watir jeung karunya ningali kaayaan Mbah Carik anu sarupa kitu.
1: Sok enggal bah, ku abdi dibantosan. Enggal. Kiatkeun ku kah bah.
0: Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana meh bareng ngahudangkeun Mbah Carik anu memang geus teu aya daya suda tanagana.
2: Mbah geus teu kuat. Nyimas, geun we tinggalkeun abah di dieu sorangan.
0: Mbah Carik maga alias si konceleng geus putus pangharepan. Hese beleke rek hudang-hudang acan lantaran kaayaan anu teu ngijinan.
1: Sing kiat bah, sing emut. Abdi oge alim. Ari salamet sasoranganan mah bah. Di langkung saya korban sareng abah matan kedah nyelametkeun diri kalian ninggalkeun abah di dia ma'alim abdi oge. Laras kitu bah dalah abdi oge sami deui.
0: Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana bener-bener bela jeung teu tega lamun diri na duaan anu salamet tapi jiwa Mbah Carik kaancam kasalametanana.
2: Nuh, mikir umah ini mas. Etar, tosna. Ya mas tua ante mikanya akadiri abah.
0: Bah carik maga alias si konseling jadi kahudang rasa semangat jeng juang ne. Lantaran nyata geningan eta dua wano jate sakitu hade-hate ne ka diri ne. Jung bacari krek nangtung leng harita bacari kan maksakeun maneh nangtung sukuna ngageleter si ganu lilinieun napasna rem renghap ranjung cirah berat lieur kacida lung leng tepuguh rarasaan titinggalian mimiti poek sakujur awakna ngarasa nyeri.
1: Ayo engal mah urang tinggalkeun ieu tempat. Kiatkan mah, sing kiat. Engal, orang kena sagancang-gancang dan ninggalkan ia tempat.
0: Dalik deg, solontod, bacarik maksakan maneh ngalingkakan suku na, dan dalik degan. Digandeng kedua wanoja anu bela kadiri na, nyata Nyimas Minanti jeng Nyimas Kirana. Dalik deg, solontod, solontod. Bacarik alias si konsleng. Lempangna geus tepuguh. Ngalingkakeun suk bebergeg oge. Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana teu kabawa nyolontod. Kudoyongna awak bacarik anu geus tepuguh rarasaan, tepuguh laku. Dalik deg, solontod. Sanajan bari jeung ripuh. Lempangna ngan saukur bisa salengkah-salengkah. Tesirikna. Digugusur kalawan digandeng ku Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana harita ninggalkeun eta tempat.

Tapi nya kitu atuh, da puguh eta wilayah daerah teh geus kakepung ku kekuatan Tuan Van Holland. Antukna kagarak sabara elengkah oge leumpang kitu teh bari jeung ripuh. Harita ngadadak ti tukang geus kadenge deui wae sora talapok. Talapok kuda anu muru ngadeukeutan ka labah dinya. Bah carik maga alias si konceleng hatena ngageleter. Karasa awakna jibrug ku cai hujan urut tadi kahujanan jeung kesang tiis aduh ngagarajag dina sakujur awakna. Kakarak ayeuna saumur-umur ngalaman aya kasieun, sieun ku pati. Lantaran lamun nepikeun ka ajal binasa dina waktu harita, hartina si konceleng atawa bah carik maga teh uhartina jajauheun kada ngawujudkeun cita-citana. Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana mebareng harita ngaralieu ka tukang. Breh nyata we henteu nyalahan. Rentang-rentang ditukangeun harita tembong aya opat urang soldadu anu tumpak kuda. Keur pada ngabardal kudana muru kalbah Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana anu keur ngagandeng bah carik alias si konceleng anu geus ripuh. Seuseut leumpang, seuseut ngalengkah-lengkah acan.